0: もうたくへーもうたくへーえはらぴゃてなーいてわやたえひえひえねいたたいあほやの
1: With cat flexible component
0: rib. Ko tēnei. A tai hoi hoa ma, e whai ake nei, ko te tūmanako ia, ko te waiata tika. Nō reira, whakarongo mai rā.